sajak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesen giri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti, suhini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Ya Allah, podok huluku kane hinji. Bang api-api sih ketebeli mahal unyin-unyin. Bebeli cabi, bawang, gula, segala macam minyak. Cekak unyin-unyin.

anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, degoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab kuntara rajaniti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.